0891 6969 la sophumana khona ngani yakwethu kuze kuphela uhlelo nhlanhla ngwenya lapha na ke ku Facebook @nanda 884fm ku x.com @ngwenya _ welcome yena ke lapha na ke x.com inanda 884fm lapha na ke updates ikona ke u Facebook.

mculo mnandi lapha na ke ka UG ngalesikhathi rain down on me sihloko sengoma ya kunjalo nje ngapho ke ngasekhaya kunjalo nje lapha na ke mthandike wenanda 88.4 FM ya ingoma emnandi lapha na ke nje angishilo ukuthi ke umculo we jazz wona nje engu uphathile wona until lapha na ke ehora ke lesikhombisa ya inguzwise nje amanoni nguzwise lapha na ke amanoni ozawezwa ngale kwelesikhombisa lona-ke ihora nje angishilo ukuthi ke ngobe ngiprofiler noma ngizobe ngibheka laphana-ke iqembu laphana-ke leka KC and George usakhumbula lezo nsizwa lezo.

Yeah, msakazi wakho inanda i-88.4 FM ingoma emnandi lapho nake usanda kizwa kaAzana nakathi ke okhokho uzethe uthe zazi otherwise ubungani the late imfo kaMavuso blessed is the voice bekade kesho njalo lapho nake umfo kaMavuso kungiyena lapho nake u20 lama 60 minutes ethu ihora lapha lesishiya ka lunye engabe sinjani simo endaweni yalapha na ke eGreenfield eThokoza uzokhumbula ukuthi ke kuye kwashiswa isitolo lapha na ke sabantu lapha na ke bokufika abantu bangaphandle emveni kokuba nje kubulawe lapha na ke omunye wabaholi bemachine march khona ngale ndaweni yaseThokoza hawa bese ke bemngenela lesi sitolo ke ngoba bebasola abantu bokufika ukuthi ke ibona ababulale lapha na ke umholi ke wemachine march lapha na ke endaweni ke yaseThokoza ungathi uJacinta cha umunye lapha na ke olidayo ngale eThokoza eGreenfield asazi ukuthi ke impela phela ke sasa kube kunjani kodwa ke yizo lezo ke ngitholakho ukuthi ke siye sasibi simo eThokoza sazi ukuthi ngempela iyozala nkomoni ngendaba lapha na ke iyayo ke ini na abantu kofika bangaphandle abanganawo amaphepha nabakhona abano study visa njalo njalo abanye se expire kodwa basase khona abantu umuntu uyadayisa kodwa uno study visa 5 million oy requirement awukho ukuthi aqale isiphaza kodwa uyadayisa umuntu lungile speaking of abantu bangaphandle vele sengena lapha na ke emculweni ke walapha kithi eAfrica Afrobeats isikhatsawo ke lo mculo loyo ke njenga namanje music from Africa.